اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہے، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا، یہ سب کام چار دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے دو دن کے اندر آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا، یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔

کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو آگ کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زوراور ہے وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے

اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے, ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا, پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے, تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی, ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے, اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی, بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی, اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے, آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے.

یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب

0: ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب مثبت سوچ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو. یہ بات یاد رکھیے کہ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکری ہوئی صبح کی مانند روشن اور پرسکون ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مثبت سوچ سے مثبت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و اصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

شام کے وقت پڑھ لی، اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: بحمده،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

0: وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔

0: جب کوئی شخص اپنے ہدف میں ناکام رہتا ہے یا کامیاب نہیں ہو پاتا تو اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے اوزار یا وسائل ٹولز کو قصوروار ٹھہراتا ہے، حالانکہ اصل مسئلہ اس کی اپنی صلاحیتوں میں ہوتا ہے۔ انگلش کی کہاوت ہے، A bad worker always blames his tools۔ ناکام کارکن ہمیشہ اپنے ٹولز کو بلیم دیتا ہے یا اپنے اوزاروں کو الزام دیتا ہے۔ اسی موضوع پر کہاوت ہے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ اسی کے قریب المعنی عربی زبان کی کہاوت ہے، اللی یلبس ثوب مہب ثوب یتعب، اگر کوئی کسی دوسرے کے کپڑا پہنے تو یہ کپڑا اسے پریشان کرے گا، اسے راحت نہیں ملے گی، چین سے نہیں بیٹھ پائے گا۔ یہ کہاوت ایسے شخص کے بارے میں کہی جاتی ہے جو ایسی کوئی ذمہ داری لیں جس کا اسے ایکسپیرینس نہ ہو، تجربہ نہ ہو، پھر وہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے کام کی دشواری کا بہانہ دیتا ہے یا اوزار یا وسائل کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ ٹھیک اس ناکام کارکن کی طرح جو اپنے ٹولز کو بلیم دیتا ہے۔ A bad worker always blames his tools۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Health for all mein khush aamdeed. Aaj hum baat karenge ki haath dhone ki ahmiyat kya hai. Hamare haath jo ki bahut hi ahem hai, magar ye bhi samajhna hai ki ye haath hamare jism ko mukhtalif jo sehat ke masail hain ya bimariyan hain unki taraf le jate hain, lekin sahi tarike se unhe wash karne se ye sab hum rok sakte hain. Rozana hum hazaron cheezon ko chhoote hain to isse bahut sare germs jo hain wo jama ho jate hain. Agar khane se pehle aur washroom ke baad haath na dhoyein to pet ki bimariyan, zukam aur infection ka khatra bahut zyada ho jata hai. اسی طرح سے جو مختلف وائرسز ہیں یہ ہیں یا کرونا نے بھی یہ ثابت کیا کہ ہاتھ دھونا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ہے بچاؤ سے. ایک تحقیق کے مطابق اگر ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے تو معدے اور جو سانس کی بیماریوں کے خطرے میں 50% تک کمی آ سکتی ہے. پھر کرنا کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کم از کم 20 سیکنڈ صابن سے دھو لیجئے. انگلیوں کے درمیان اور نیلز کے نیچے بھی اچھی طرح سے صاف کیجئے. باہر جاتے وقت سینیٹائزر اپنے ساتھ رکھیے. بچوں کو کھیلنے اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی عادت ضرور ڈالیے. ہاتھ دھونے کے بعد ٹاول صاف اور خشک استعمال کیجئے کیونکہ ان کا صاف ہونا بہت ضروری ہے اور اگر وہ گندے ہیں تو اس سے بہت سارے جراثیم ہمارے ہاتھوں پر دوبارہ لگ سکتے ہیں. ہاتھ دھونا چھوٹی سی عادت ہے لیکن صحت کی سب سے بڑی ضمانت ہے. یاد رکھیے صاف ہاتھ صحت مند زندگی اور صحت کے بے شمار مسائل سے بچاؤ. ہیلتھ فار آل
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی. ہیلتھ فار آل FM 107 دل سے دیسی.
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی.

اسلام کی دعوت کو روک رہے تھے۔ قرآن بار بار ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مال پر گھمنڈ کرتے ہیں، حق کو دباتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے ہیں اور اپنی طاقت کے بل پر سچائی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف مکہ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو نہ کھل کر اسلام کے مخالف تھے اور نہ بھی ایمان لائے تھے، وہ حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ بعد میں جب حق واضح ہو گیا، انہی میں سے بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر دیا۔ سامعین کرام، یہی قرآن کا عدل ہے، وہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا بلکہ ہر شخص کے کردار کے مطابق اس سے گفتگو کرتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ ہر صورت کو اس کی جگہ، اس کے ربط، اس کے مقصد اور اس کے پیغام کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک ایسی کامل کتاب ہے جس میں نہ کوئی بے ترتیبی ہے، نہ کوئی تضاد، بلکہ آغاز سے آخر تک، اختتام تک ایک مربوط حکیمانہ اور دلوں کو زندہ کر دینے والا پیغام جاری ہے۔ سامعین کرام، جب ہم مکی سورتوں کو پڑھتے ہیں تو اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہیں، انہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، آخرت سے ڈراتے ہیں اور ان کے ظلم، تکبر اور حق کے انکار پر تنبیہ فرماتے ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن ہر مشرک کے بارے میں ایک جیسا رویہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی مشرک خود تمہارے پاس آئے، تم سے امان مانگے اور اللہ کا کلام سننا چاہے تو اسے امان دو، اسے حفاظت دو تاکہ وہ سکون سے اللہ کا پیغام سن سکے۔ گویا اسلام کا مقصد صرف مخالفت کا جواب دینا نہیں بلکہ ہر انسان تک حق پہنچانا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ابھی تک اسلام کا پیغام صحیح طور پر سنا ہی نہیں تھا۔ ہم جب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پورے عرب کو ہر روز معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف تھی۔ بہت سے لوگ اس وقت اپنے کاروبار میں مصروف تھے، اپنے گھروں میں تھے، دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، انہیں تفصیل سے خبر ہی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے جب بعد میں وہ حقیقت سے واقف ہوئے تو ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس تک دین کی صحیح بات پہنچی ہی نہ ہو۔ ہمارا کام نفرت پھیلانا نہیں بلکہ حکمت اور حسن اخلاق کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب ذرا مدنی سورتوں کی طرف آئیے۔ قرآن کی ایک بڑی تبدیلی یہاں سامنے آتی ہے۔ مکی دور میں خطاب زیادہ تر کفار سے تھا، لیکن مدینہ میں آ کر خطاب کا رخ بدل جاتا ہے۔ اب قرآن زیادہ تر اہل ایمان سے گفتگو کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا تھا۔ اب صرف ایمان لانا کافی نہیں تھا بلکہ ایمان کو مضبوط رکھنا، اس پر عمل کرنا، اخلاص پیدا کرنا اور معاشرے کو سنبھالنا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے مدنی سورتوں میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی تربیت فرما رہے ہیں، انہیں نماز، زکوٰۃ، جہاد، معاملات، اخلاق، عدل اور اجتماعی زندگی کے اصول سکھا رہے ہیں۔ یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے سامعین کرام، کہ مکے میں ایمان لانے والے لوگ اتنے مضبوط کیوں تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان بننے کا مطلب دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب تھا اپنے خاندان کی مخالفت برداشت کرنا، اپنا کاروبار کھونا، اپنا گھر چھوڑ دینا، لوگوں کی گالیاں سننا، مار کھانا، سماجی بائیکاٹ برداشت کرنا اور بعض اوقات جان کا خطرہ مول لینا۔ آج اگر کوئی شخص کسی نئی کمپنی میں ملازمت اختیار کرتا ہے تو وہ پہلے پوچھتا ہے کہ تنخواہ کتنی ہوگی، سہولیات کیا ہوں گی، ترقی کے مواقع کیا ہے۔ لیکن مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کو دنیا کی طرف سے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ ظاہری طور پر تو صرف تکلیف ہی تکلیف تھی، پھر بھی وہ ایمان لے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آخرت کی کامیابی دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ سامعین کرام، قرآن ایسے لوگوں کو السابقون الاولون کہتا ہے، یعنی وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، پہلے آنے والے جو راستہ بناتے ہیں۔

0: انہیں ہمیشہ زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی بات کو ایک عام مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی خاندان میں کئی نسلوں سے سب لوگ ڈاکٹر ہیں۔ اچانک ایک نوجوان فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا بلکہ اپنی محنت سے ایک نیا کاروبار شروع کرے گا۔ ابتدا میں سب اس کی مخالفت کریں گے، کہیں گے تم غلط راستہ اختیار کر رہے ہو، تم ناکام ہو جاؤ گے، تم خاندان کی روایت توڑ رہے ہو۔ لیکن اگر اس کا یقین مضبوط ہو تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ بالکل اسی طرح مکہ کے ابتدائی مسلمان بھی ایک نئے راستے پر چل نکلے تھے۔ پورا معاشرہ ان کے خلاف تھا، لیکن ان کا سہارا صرف اور صرف اللہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مسلمانوں کی قربانیاں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، لیکن زبان پر صرف ایک ہی کلمہ تھا، احد احد۔ سمیہ رضی اللہ عنہ نے ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ خباب رضی اللہ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایمان چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ان کے دل میں دنیا سے بڑھ کر اللہ کی محبت تھی۔ آج اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ہمیں خود سے سوال پوچھنا چاہیے، کیا ہمارا ایمان صرف آسان حالات تک محدود ہے؟ قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ سچا ایمان مشکلات میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ صرف زبان کا دعویٰ یا آسان حالات تک محدود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اخلاص، استقامت اور قربانیوں سے سبق لینے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے اور ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے حلقے میں، جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے۔ ہم ایک نہایت اہم مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں مکہ اور مدینہ کے حالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں، اور اسی تبدیلی کے ساتھ قرآن کریم کا انداز خطاب بھی بدل جاتا ہے۔ سامعین کرام، دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر بڑی تبدیلی کا آغاز چند لوگوں سے ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس پر پہلے کبھی کسی نے قدم نہ رکھا ہو تو شروع میں لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے دیوانہ کہتے ہیں، اس کے خواب کو ناممکن قرار دیتے ہیں۔ آج کھیلوں کی دنیا میں اگر کوئی عظیم کھلاڑی عالمی چیمپئن بنتا ہے تو اس کی کامیابی کی کہانی سناتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ بچپن میں وہ کہا کرتا تھا، میں ایک دن ورلڈ کپ جیتوں گا۔ اس وقت لوگ ہنستے تھے، کہتے تھے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کرو، یہ خواب بعد میں دیکھنا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی باتوں سے ہمت نہیں ہارتے، وہ مسلسل محنت کرتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں اور آخر کار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں بھی یہی منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی تو انہوں نے بھی ایک ایسا راستہ اختیار کیا تھا جس پر ان کے معاشرے میں، پورے معاشرے میں کوئی نہیں چل رہا تھا، نہ ان کے خاندان کا کوئی فرد، نہ ان کے قبیلے کا کوئی۔ ان سے کہا گیا، کیا تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کیا تم اپنے پورے قبیلے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے؟ لیکن ان کا جواب صرف ایک تھا، اگر یہ اللہ کا حق ہے تو ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ ایسے لوگوں کو ہم آج کی زبان میں پیونیئرز یعنی راستہ بتانے والے کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو سب سے پہلے کسی سچائی کو قبول کرتے ہیں ہمیشہ سب

سامعین کرام, پھر ہجرت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. یہاں حالات بدل گئے. اب اسلام صرف چند افراد کی دعوت نہیں رہا بلکہ ایک معاشرہ بننے لگا. مدینہ کے بہت سے لوگ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ایک بڑی آبادی آپ کے استقبال کے لیے تیار تھی. اب مسلمان کمزور اقلیت نہیں رہے تھے, وہ ایک منظم جماعت بن چکے تھے. یہیں سے ایک نئی آزمائش شروع ہوتی ہے. مکہ میں مسلمان صرف ایک ہی قسم کے تھے, وہ جو ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے. لیکن مدینہ میں مسلمانوں کی تین مختلف قسمیں سامنے آئیں. پہلا گروہ وہی عظیم لوگ تھے جنہوں نے ابتدا میں ایمان قبول کیا تھا, مہاجرین, اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی. یہ ایمان کے سچے اور سابقین علم بردار تھے. دوسرا گروہ وہ تھا جس نے اسلام کو دل و دماغ سے قبول کیا, لیکن ان کے لیے اسلام لانا نسبتاً آسان تھا. انہیں اپنے گھر نہیں چھوڑے, انہیں شدید ظلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا. انہوں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ انہیں اس کی سچائی نظر آئی. یہ بھی مخلص مسلمان تھے, لیکن ان کی آزمائش ابھی باقی تھی. اور پھر تیسرا گروہ پیدا ہوا. یہ وہ لوگ تھے جنہیں قرآن منافقین کہتا ہے. انہوں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے, بلکہ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں اسلام ایک طاقت بن رہا ہے. اگر وہ اسلام قبول نہ کرتے تو معاشرے میں ان کی حیثیت کم ہو جاتی. اس لیے انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا, لیکن ان کے دل ایمان سے خالی تھے. وہ دین کو نہیں بلکہ اپنی سیاست, اپنی حیثیت اور اپنے مفادات کو بچانا چاہتے تھے. یہی نفاق تھا. یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کہ دوسرے گروہ کے مسلمان اگرچہ مخلص تھے, لیکن چونکہ انہوں نے اسلام نسبتاً آسان حالت میں قبول کیا تھا, اس لیے اب ان کی آزمائش شروع ہونے والی تھی. کیوں؟ کیونکہ مکہ کے مشرک خاموش نہیں بیٹھے تھے, وہ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے تھے. چند ہی مہینوں بعد بدر, پھر احد, پھر خندق جیسے مارے کے آنے والے تھے. اب دین کے دفاع کے لیے جان, مال اور وقت کی قربانی بھی درکار تھی. اب ہر مسلمان سے سوال ہونے والا تھا, کیا تم صرف اس لیے مسلمان ہوئے تھے کہ اسلام ایک مضبوط جماعت بن گیا ہے, یا تم واقعی اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو؟ یہی وجہ ہے کہ مدنی صورتیں بار بار اہل ایمان کو پکارتی ہیں, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, ثابت قدم رہو, اللہ سے ڈرو, مال خرچ کرو, صبر کرو جان پر, مال پر. یعنی اب ایمان کا امتحان شروع ہو چکا تھا. سامعین کرام, قرآن کی ترتیب کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اب ہم سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک, یعنی قرآن کی مسلسل 10 مدنی سورتوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خاص مضمون کے گرد یہ سورتیں گھومتی ہیں. ان میں صرف عقائد بیان نہیں کیے گئے, بلکہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو عمل, قربانی اور وفاداری سے ثابت کریں. اس سے پہلے آنے والی مکی سورتوں میں ایک بات بار بار دہرائی گئی تھی, اور وہ تھی قرآن کی حقانیت. کبھی اللہ فرماتا ہے قاف والقرآن المجید, یعنی قسم ہے اس بعظمت قرآن کی. کبھی فرمایا کہ قرآن اسی طرح سچا ہے جیسے تمہارا بولنا سچا ہے, انہ الحق مثل ما انکم تنطقون. کبھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے, ان کی بات شاعری جیسی نہیں تھی. وما ہو بقول الشاعر, نہ کاہن ہیں نہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہیں, بلکہ یہ سراسر اللہ کی وحی ہے. اور کبھی کفار مکہ کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن انسان کا کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دو, لیکن کوئی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا. پھر سورہ قمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے, تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. سورہ رحمان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الرحمن علم القرآن, سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا. گویا قرآن اللہ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ایک ہے. پھر سورہ واقعہ کے آخر میں ایک نہایت اہم تنبیہ کی گئی. لوگ قرآن کے بعض حکام ماننا چاہتے تھے اور بعض کو چھوڑ دینا چاہتے تھے, جہاں ان کے کاروبار, دولت, سیاست یا سماجی حیثیت پر نہ اثر نہ پڑے, وہاں تک دین قبول تھا.

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein subah ke 9 baje hain. Aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. Furqan Shahid se samaat kijiye aaj ki taza tareen khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کینیڈا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مارک کارنی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. قطر نے کویت اور بحرین پر ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو دونوں ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. قطر نے وزارت ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی نمائندگی میں آسٹریا کے دارالحکومت میں منعقدہ بین الاقوامی تکنیکی اجلاس میں شرکت کی. اور کویت کے فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کو ہوا میں تباہ کر دیا ہے، جبکہ اردن نے اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 3 ایرانی میزائل مار گرائے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کینیڈا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مارک کارنی نے ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے دوران کینیڈا کے وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے تعزیت اور نیک جذبات پر کینیڈا کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. دونوں رہنماؤں نے قطر اور کینیڈا کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. اس کے علاوہ خطے اور دنیا کی تازہ صورتحال, بالخصوص علاقائی سطح پر ہونے والی تازہ ترین پیش رفت پر بھی گفتگو ہوئی. گفتگو کے دوران صاحب سمو امیر نے کینیڈا کے وزیر اعظم کو کینیڈا, امریکہ اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کامیاب انعقاد پر مبارکبادی اور ان کے لیے مزید کامیابیوں کی نیک خواہشات کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برطانیہ کے نو منتخب وزیر اعظم اینڈی برنم کو عہدہ سنبھالنے پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. اپنے پیغام میں صاحب سمو امیر نے اینڈی برنم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی کامیابی اور قطر و برطانیہ کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی اور استحکام کی امید ظاہر کی. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالنے پر تہنیتی تار روانہ کیا. اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی اینڈی برنم کو برطانیہ کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے. وزارت مواصلات نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے مخصوص سمندری علاقے میں تمام اقسام کی کشتیوں اور بحری ذرائع کی آمد و رفت دوبارہ بحال کر دی گئی ہے. وزارت کے مطابق یہ فیصلہ تقریباً 7 بحری میل کے دائرے میں نافذ ہوگا. اس میں لوسیل شہر کے مشرقی ساحلی علاقے, اس کے تمام مدرگاہیں, لنگر انداز ہونے کی جگہیں اور بحری سہولیات, نیز حمد بندرگاہ تک کا علاقہ شامل ہے. اس کے علاوہ مغرب میں ام حیش سے دوحا سلوہ تک کا سمندری علاقہ بھی اس میں شامل ہے. وزارت نے واضح کیا ہے کہ یہ فیصلہ بین الاقوامی بحری معاہدوں کے تحت کام کرنے والے بحری جہازوں پر لاگو نہیں ہوگا, اور ایسے جہاز پہلے سے رائج قوانین اور ضوابط کے مطابق اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے. وزارت مواصلات نے

تمام کشتی مالکان اور سمندری ذرائع استعمال کرنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بحری قوانین اور ہدایات کی پابندی کریں اور محفوظ سمندری سفر کے لیے سفر سے پہلے اور دوران سفر حفاظتی اور سیکورٹی آلات کی مکمل جانچ کو یقینی بنائیں۔ قطر نے ایران کی جانب سے کویت اور بحرین پر کیے گئے تازہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ یہ حملے دونوں ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور یہ ایک خطرناک پیش رفت ہے جو خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دوسری جانب قطر نے اپنے خلاف ہونے والے ایرانی حملوں سے متعلق تازہ صورتحال سے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ اس کے خلاف کیے گئے یہ حملے بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ قطر نے ان حملوں کے تمام قانونی نتائج کی ذمہ داری ایران پر عائد کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قطر نے جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں منعقدہ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کے 48ویں اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں یونیسکو کے متعدد اعلی حکام شریک ہیں، جن میں یونیسکو کی ایگزیکٹو کونسل کے صدر اور تنظیم میں قطر کے مستقل مندوب ڈاکٹر ناصر بن محمد الحنزاب بھی شامل ہیں۔ قطر نے وزارت ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی نمائندگی میں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والے بین الاقوامی تکنیکی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نیوٹیک پلاسٹک پہل کے تحت منعقد ہوا، جس کا مقصد سمندری اور ساحلی علاقوں میں مائکرو پلاسٹک آلودگی کی نگرانی اور اس سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اجلاس میں مختلف ممالک کے ماہرین اور نمائندوں نے پلاسٹک آلودگی کی نگرانی کے جدید سائنسی طریقوں، نمونے جمع کرنے اور ان کے تجزیے کے طریقۂ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں بین الاقوامی معیار اور بہترین طریقۂ کار کا بھی جائزہ لیا گیا تاکہ ماحولیاتی نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ کویت نے اعلان کیا ہے کہ اس کا فضائی دفاعی نظام ایرانی میزائلوں اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کویتی حکام کے مطابق سنی جانے والی دھماکوں کی آوازیں میزائلوں اور ڈرونز کو فضا ہی میں تباہ کرنے کی کارروائیوں کا نتیجہ ہیں۔ ادھر اردن کی فوج نے بتایا ہے کہ اس نے اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے ایران کے 3 میزائل مار گرائے ہیں۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جبکہ فوج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ سیاسی سطح پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے برطانیہ کے نئے وزیر اعظم اینڈی برنم سے ٹیلی فون پر مشرق وسطی کی صورتحال، فوجی تعاون اور آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی سلامتی پر بات چیت کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دوسری جانب امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مسلسل 10ویں رات بھی ایران میں فضائی حملے کیے ہیں جو آج صبح تک جاری رہے۔ امریکی فوج کے مطابق ان حملوں کا مقصد ایران کی ان فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے جو آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں میں اپنی تعیناتی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ فوج کے مطابق یہ اقدامات اسرائیلی افواج کے انخلاء کے بعد قصبہ زوتر الغربیہ میں داخل ہونے کی تیاری میں کیے جا رہے ہیں۔ لبنانی فوج نے علاقے کے رہائشیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے پیش نظر فوجی ہدایات پر عمل کریں۔ واضح رہے فوج کے مطابق یہ کارروائیاں طے شدہ سیکورٹی انتظامات پر عمل درآمد کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں۔ غزہ پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی کارروائیوں میں مزید 6 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شمالی غزہ کے ایک اسپتال پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ وسطی غزہ کے علاقے زوائدہ میں ایک موٹر سائیکل کو نشانہ بنانے

0: کرنے والے حملے میں ایک اور فلسطینی جاں بحق ہو گیا۔ در جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک خاتون اور اس کی بچی زخمی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے غزہ میں اسرائیل کی تحویل میں موجود تمام فلسطینی طبی عملے کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم نے کہا ہے کہ ان افراد کو بلا جواز حراست میں رکھا گیا ہے اور ان کے ساتھ سخت اور نامناسب سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عرب لیگ نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی آباد کاری اور ایک طرفہ اقدامات کا سلسلہ جاری رہنے سے فلسطینیوں کا وجود بالخصوص القدس میں مزید کمزور ہو رہا ہے۔ عرب لیگ کے مطابق اقدامات دو ریاستی حل پر مبنی سیاسی تصفیے کے امکانات کے لیے بھی مزید رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ شام میں اسرائیلی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوبی شام کے صوبہ درعا کے علاقے حوضِ یرموک میں واقع گاؤں جملہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے دو بچے زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق دو اسرائیلی ٹینک تل ابوالغیثار کے راستے گاؤں میں داخل ہوئے اور وادی و رقاد کے قریب پوزیشن سنبھال لی۔ واضح رہے یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب چند گھنٹے قبل اسرائیلی فوج نے صوبہ قنیطرہ کے دیہی علاقے میں بھی دراندازی کی تھی، جہاں ایک شخص کو گرفتار کرنے کے بعد اسرائیلی فوج واپس مقبوضہ علاقے میں چلی گئی۔ صومالیہ کی حکومت نے بتایا ہے کہ ملکی فوج نے جنوب مشرقی علاقے میں ایک فوجی کارروائی کے دوران الشباب تنظیم کے 10 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں تنظیم کا ایک اہم کمانڈر اور اس کے 9 ساتھی شامل ہیں۔ واضح رہے صومالی فوج کے مطابق گزشتہ چند ہفتوں کے دوران صوبہ شبیلی السفلہ میں الشباب کے ٹھکانوں کے خلاف متعدد کارروائیاں کی گئی ہیں، جن میں تنظیم کے سینکڑوں ارکان ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے نورستان میں شدید سیلاب کے باعث کم از کم 20 افراد جاں بحق جبکہ تقریباً 80 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق 100 سے زائد افراد تحال لاپتہ ہیں، جبکہ امدادی ٹیمیں تلاش اور ریسکیو کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے اس دوران مزید شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں کا بھی شدید خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یوکرین کی فوجی تنصیبات، توانائی اور نقل و حمل کی بنیادی ڈھانچے اور ڈرونز و بغیر پائلٹ کشتیوں کی تیاری اور ذخیرہ کرنے والے مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ روسی حکومت نے کہا ہے کہ کشیدگی کے باوجود وہ یورپی ممالک کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب روس نے اٹلی کی جانب سے اپنے سفارتکاروں کی بے دخلی کے جواب میں اطالوی سفارتکاروں کو بھی ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم۔ قطر میں
3: ماحولیات و ماحولیاتی تبدیلی کی نمائندگی میں آسٹریا کے دارالحکومت وینا میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی تکنیکی اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے زیر انتظام نیو ٹیک پلاسٹکس اقدامات کے تحت منعقد کیا گیا۔ قطر مرکزی بینک نے ملک میں پہلی مرتبہ امن کمپنی کو لائسنس جاری کیا ہے تاکہ وہ انشورنس پالیسیز کی قیمتوں کی کمپیریزن کرنے والی ویب سائٹس کی خدمات فراہم کر سکے۔ مرکزی بینک کے مطابق یہ اقدام قطر میں مالیاتی ٹیکنالوجی کے شعبوں کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ قطری مواصلاتی ریگولیٹری اتھارٹی نے بین الاقوامی رابطہ خدمات کی فراہمی سے متعلق نئے ضوابط جاری کیے ہیں۔ ان ضوابط میں سمندری کیبلز کے ذریعے بین الاقوامی نیٹ ورک تک رسائی کے پروسیجرز اور متعلق رہنما اصول شامل ہیں۔ قطر نے لیبیا میں منعقدہ عرب تنظیم برائے صنعتی ترقی، معیار بندی اور کان کانی کی جنرل اسمبلی کے 29th وزارتی اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی لیبیا میں قطر کے سفیر ڈاکٹر خالد محمد بن زبان الدوسری نے کی۔ قطر کی وزارت انصاف کے مطابق گزشتہ ماہ جون کے دوران ملک میں رجسٹرڈ جائیدادوں کا ٹریڈنگ والیوم 1,692,043,246 قطری ریال رہا، جس میں 541 ریئل اسٹیٹ سودے شامل ہیں۔ فائنینشیل والیوم کے لحاظ سے دوحہ، الریان اور الوکرا بلدیات سب سے آگے رہیں، جبکہ سودوں کی تعداد کے اعتبار سے الدیان، ام سلال، الخور، الدائرہ، الشمال اور الشہانیہ شامل ہیں۔ قطر سٹاک ایکسچینج انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 128.95 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 10,083.79 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 51,233 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 145,247,206 شیئرز کا لین دین ہوا، جس کی کل مالیات تقریباً 410,264,324.025 قطری ریال رہی۔ اس کے نتیجے میں 38 کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ ہوا اور 9 کمپنیز کے شیئرز میں کمی آئی، جبکہ 6 کمپنیز کے شیئرز اپنی سابقہ اختتامی ریٹ پر برقرار رہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے اسپورٹس ہیڈ لائنز۔
0: قطر کی قومی والی بال ٹیم عمان کے دارالحکومت مسقط میں جاری مغربی ایشیا چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں عراق کے مد مقابل ہے۔ واضح رہے قطر نے گروپ مرحلے میں شام اور کویت کو شکست دے کر تمام میچز میں کامیابی حاصل کی اور گروپ میں پہلی پوزیشن کے ساتھ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ انڈر 18 ایشین باسکٹ بال کپ کے لیے خلیجی کوالیفائرز کی منتظم کمیٹی نے مقابلوں کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ یہ مقابلے دوحہ میں 25 سے 30 جولائی تک منعقد ہوں گے۔ واضح ٹورنامنٹ ایک لیگ سسٹم کے تحت کھیلا جائے گا، جبکہ پہلی تین پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیمیں ایشین چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ جرمنی میں لونزن گلوبل چیمپئنز لیگ آف چیمپئن کے ریزن بیک مرحلے میں قطر کی ٹیم دوحہ فونس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ اور عرب خلیجی فٹ بال فیڈریشن کے وفد نے عراق کے دوحہ کے اسٹیڈیم کا دورہ کرتے ہوئے 13 اگست 2026 کو ہونے والے گلف کلب سپر کپ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ واضح رہے 13 اگست کو ہونے والے اس میچ میں افتتاحی گلف کلب چیمپئنز لیگ کی فاتح ٹیم دوحہ اسپورٹس کلب اور ٹورنامنٹ کے دوسرے ایڈیشن کی چیمپئن قطر کی الریان اسپورٹس کلب کی ٹیم آمنے سامنے ہوں گی۔ اسپورٹس میں اتنا ہی، اب سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔
1: نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
3: صاحب سمو امیر نے کینیڈا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مارک کرنے سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران کینیڈا کے وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر والد رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت پیش کی۔ اس کے علاوہ دو طرفہ تعاون کے تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال اور فیفا ورلڈ کپ 2026 کی کامیاب انعقاد پر مبارکباد سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے کویت اور بحرین پر ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں دونوں ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ اپنی زمین پر ایرانی حملوں کے متعلق قطر نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو آگاہ کیا ہے۔ قطر نے وزارت ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کی نمائندگی میں آسٹریا کے دارالحکومت میں منعقدہ بین الاقوامی تکنیکی اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس کا مقصد سمندری اور ساحلی علاقوں میں مائکرو پلاسٹک آلودگی کی نگرانی اور اس سے نمٹنا

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، میں نے اتنی مرتبہ قرآن ختم کیا، یہ یقیناً باعث اجر ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز میں صرف ایک ہی آیت دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ آیت تھی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ سوچیے سامعین کرام، پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آتا تھا، یاد تھا، لیکن ایک آیت نے آپ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ پوری رات اسی کو دہراتے رہے، یہی تدبر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کو شیر کی طرح تیزی سے نہ پڑھو اور نہ کھجور کے دانوں کی طرح جلدی جلدی بکھیر دو، بلکہ اس کے عجائب پر ٹھہرو، اس کے ذریعے دلوں کو حرکت دو، اور تم میں سے کسی کی فکر صرف صورت ختم کرنا نہ ہو۔ کتنی خوبصورت نصیحت ہے سامعین کرام، ہماری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

کرنے کے لیے تیار کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ ایکسرسائز سے پہلے سٹریچنگ کے کئی فوائد ہیں۔ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ مسلز میں جو بلڈ سرکولیشن ہے یا خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔ جبکہ بلڈ زیادہ مقدار میں مسلز تک پہنچتا ہے تو انہیں آکسیجن اور غذائیت بہتر انداز میں ملتی ہے، جس سے وہ ایکسرسائز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سٹریچنگ جسم کی لچک میں اضافہ کرتی ہے، اور اگر جو مسلز ہیں سخت ہوں اور اس سے جو ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اسی طرح چوٹ لگنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ سٹریچنگ مسلز کو نرم اور لچکدار بناتی ہے، جس سے جسم زیادہ آسانی سے حرکت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹریچنگ مسلز اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں کی حرکت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ مثال کے طور پر کندھوں، گھٹنوں اور جو کوہلوں کے جوڑ ایکسرسائز کے دوران زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ایکسرسائز سے پہلے ہلکی پھلکی جو ڈائنامک اسٹریچنگ، جیسے کہ بازو گھمانا، ٹانگوں کو ہلانا یا ہلکی واک کرنا، جسم کو گرم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی ہے اور جسم اچانک دباؤ کا شکار نہیں ہوتی ہے۔ اسٹریچنگ نہ صرف جسم بلکہ ذہن کو بھی ورزش کے لیے تیار کرتی ہے۔ چند منٹ کی سٹریچنگ انسان کی توجہ اور یکسوئی بڑھا سکتی ہے، جس سے ایکسرسائز زیادہ مؤثر اور محفوظ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، سٹریچنگ کے دوران جسم کی ضرورت سے زیادہ نہ کھینچیے اور ہر حرکت آرام سے اور آہستہ آہستہ کیجیے، اور اگر درد محسوس ہو تو فوراً رک جائیے۔ بچوں، نوجوانوں، بزرگوں اور کھلاڑیوں سمیت ہر عمر کے افراد کو اپنی جسمانی سرگرمی سے پہلے مناسب سٹریچنگ کی عادت اپنانی چاہیے۔ مختصراً یہ کہ ایکسرسائز سے پہلے سٹریچنگ جسم کو تیار کرتی ہے، لچک بڑھاتی ہے، اور اسی طرح جو مختلف انجریز ہو جاتی ہیں ان کے خطرے کو کم کرتی ہے، اور ایکسرسائز کی جو کارکردگی ہے اسے بھی بہتر بناتی ہے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں. اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں, عبادات ہوں یا اخلاقیات, معیشت ہو یا معاشرت, اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: پیغام on FM 107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو ہر آیت کے مطابق اپنے دل اور زبان کو بھی متحرک کرتے تھے۔ رحمت کی آیت آتی تو اللہ سے رحمت مانگتے، عذاب کی آیت آتی تو پناہ مانگتے، تسبیح کی آیت آتی تو اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ گویا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زندہ مکالمہ تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ، نساء، آل عمران کی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اور ٹھہر کر پڑھ رہے تھے۔ جب کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، جب دعا کی آیت آتی تو اللہ سے دعا کرتے، اور جب عذاب یا پناہ کی آیت آتی تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے۔ سامعین کرام، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت۔ جب آپ قرآن سن رہے ہوں اور اس اثنا میں جہنم کا ذکر آئے، عذاب کا ذکر آئے، گناہوں کی سزا بیان ہو، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ مثلاً کہیں اللہم انی اعوذ بک من النار، یا پھر اردو ہی میں اپنی مادری زبان ہی میں کہیے، اللہ مجھے ہر قسم کے عذاب اور تکلیف سے محفوظ فرما، یا پھر دل میں کہیے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ جب ایسی آیت آئے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، پاکی یا کبریائی بیان ہو تو اللہ کی تسبیح بیان کرے، مثلاً کہیں سبحان اللہ۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تو فرمایا، میں نے یہی سورۃ جنات کے سامنے بھی پڑھی تھی، وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے۔ جب بھی یہ آیت آتی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن کہتے، وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ فَلَكَ الْحَمْدِ، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے جو میں سن رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہر آیت کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: دوستوں، ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 55 کے کلاز نمبر 3 کے تحت گاڑی چلاتے وقت 10 سال کی عمر سے کم کے بچوں کو آگے والی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ बच्चों को आगे वाली सीट पे बिठाने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107
2: پیغام. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ ضرور آتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی نرمی کبھی سختی، حالات بدلتے رہتے ہیں. ایک دن ہمارے حق میں ہوتا ہے تو دوسرا دن ہمارے مخالف. جو دن آپ کے حق میں ہو اس دن اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور جو دن آپ کے مخالف ہو اس دن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے، اسی میں عافیت اور بھلائی ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107
4: دل سے دیسی.
5: سنیے، کیا آپ سن سکتے ہیں؟ یہ ہے فیوچر کی آواز، قطر کا کل، کلین گرین اینڈ فل آف لائف. یہ کل کوئی سپنا نہیں ہے، اٹس اے پرومس. Promise of Qatar National Vision 2030. اور اس پرومس کو ریالٹی بنانے کا سفر وہی ہے قطر گرین بیٹ. ہم کیسے بدلیں گے، کیسے انوویٹ کریں گے، کون سے چھوٹے اسٹیپس بگ امپیکٹس لائیں گے؟ ہاؤ کین یو میک اے ڈفرنس؟ فرام اسمارٹ سٹیز ٹو سیونگ پریشس واٹر، ڈیزرٹ کو گرین کرنے کے آئیڈیاز سے لے کر سسٹینیبل لیونگ تک، ہم ایکسپلور کریں گے ہر گرین کارنر آف قطر. مطلب سمپل ٹپس، کول ہیکس، انسپائرنگ اسٹوریز فرام قطر.
6: سوچو مت، جڑ جاؤ، بی پارٹ آف دا کانورسیشن جو قطر کو بنا رہا ہے لیڈر ان سسٹینیبلٹی. ٹیون ان ٹو قطر گرین بیٹ ود اے فار امیتا. فیوچر کی آواز آج سنو صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
7: السلام علیکم، FM 107 سن رہے ہیں آپ. میں ہوں آپ کی امیتا آپ کے ساتھ، اور آپ سبھی کا تہے دل سے استقبال ہے آن دا شو قطر گرین بیٹس. ویل، میں پوری امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل مزے میں ہوں گے. یہ ہفتہ بھی کافی مزے میں گزر رہا ہے ہے کہ نہیں؟ چلیے، اب آج کی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری زندگی کا ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے. ہاں اچھا، چلیے ذرا ایک پل کے لیے رکیے، اپنے آس پاس دیکھیے ہم ایک ایسے خوبصورت ریگستان میں رہتے ہیں جہاں سنہری ریت کے ٹیلے اور وہ کہتے ہیں نا گہرا نیلا آسمان ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. آئی نو آپ بہت اچھی طریقے سے تیار ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا پیار دیتے ہیں اس شو کو. سو آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی ایموشنل اور کوئی اسپیشل پیار والے میسیج کے لیے نہیں کیا میں نے یہ, بٹ آئی ٹرولی مین اٹ, کیونکہ اتنے پیارے میسیجز آلریڈی آ چکے ہیں. حسین بھائی نے تو مجھے میسیج کیا اور وہ لکھتے ہیں کہ بھائی میں نے ساری تیاری کر لی ہے, پکوڑے اور فروٹ دونوں میری کار میں اویلیبل ہیں کہانی سننے کے لیے. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. تھینک یو سو مچ. بھائی بائے. ایک کال آ رہی ہے, اٹھا لیتے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال میرے بھائی کے؟
1: بڑھیا بھائی, ایک دم بڑھیا چال ہے میرا بھائی. کیا حال ہے بھائی کے؟
2: بھائی آج تو کہانی تم نے بھیجی یار. میں صحیح میں اتنی بات کر رہا ہوں بھائی, میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں سچ.
1: بھائی مزہ آ جائیں گے آج کی اسٹوری سننے کے لیے. بعد میں بتا رہا ہوں آپ کو, اینڈ میں آپ بولو گے یہ کیا ہو لیا, ایسی کہانی ہے بھائی, ایک دم ٹاپ کلاس
2: بھائی. میں تو
1: بےقرار ہوں بھائی, ایک دم بےقرار ہوں. ہاں بس تھوڑی دیر میں شروع کرتا ہوں میں, اور انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا.
2: اور یہ میں نے بات کی آج مطلب صفا آپی سے.
1: اچھا کیا بات کری
2: بھائی؟ وہ تو لے کے بیٹھ گئی بھائی کہ میں بتاتی ہوں کبیر بھائی کے بارے میں. کیا کہا؟ کچھ
1: نہیں. کیا کہا انہوں نے؟
2: وہ بول ہاں وہ شاعر ہے, اگر ویسا بندہ شاعر ہے تو پھر تو ہو گئے کل یار.
1: نہیں میں نے اسے بہت پریشان کیا
2: ہے. صحیح بات ہے بھائی, یہ کون سا شاعر ہے بھائی؟ اگر آپ کو دعوت پہ کوئی بلائے اور آپ لیٹ جاؤ, آپ شاعر ہو بھائی, آپ اتنے بڑے آرجے ہو. اگر آپ شاعر ہو ہم لگ کے تو بھائی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے.
1: بھائی میں ہوں, میں قسم سے بتا رہا ہوں, بہت زیادہ جو جتنے بھی آس پاس لوگ ہیں سوچتے ہیں کیا یار, مطلب یہ ہم نے سوچا نہیں تھا, تو بڑے حیران ہوتے ہیں. تو سچی بتا رہا ہوں میں ہوں شاید میرے بھائی, یقین کرو. میں کیسے
2: شاید بھائی مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ کے اتنے فینس سے چاہنے والے ہیں بھائی میرے.
1: جی بھائی
2: پھر بھی آپ بولے کہ میں شاہی ہوں, مجھے ایسا شاہی مجھے بھی بننا ہے بھائی, بہت زور سے بننا ہے.
1: ارے بالکل بھائی, میں دعا کرتا ہوں ہر کوئی اتنا ہی شرمیلا بنے, کامیاب ہو زندگی میں, یہی میری دعا ہے میری شان. بہت بہت بہت پیار بھائی. نہیں نہیں بھائی کھیل نہیں رہا بھائی, سچ میں بھائی. وہ تو ایسے بول رہی کیونکہ اسے پتا ہے میں نے اسے بہت پریشان کیا جب سے اس کا پالا پڑا ہے مجھ سے. تو وہ بیچاری اس نے بھائی بول کے اسے لگتا ہے غلطی کر دی اس نے, تو اسی لیے بھائی, تو اس کا الگ ہی سسٹم ہے. پر ویسے آپ کا بھائی ایک دم ویسے ہی شائع.
2: میرا بھی ایم ہے اب میں بھی ایسا ہی شائع بنوں گا.
1: بالکل بھائی,
2: وانٹ ٹو شائع بیکم کبیر بھائی جیسا شائع بنوں گا.
1: بالکل بھائی, بالکل بھائی, پوری انسپریشن ہے بھائی, پوری دعا ہے آپ کے ساتھ میرے جان, پوری دعا ہے. میرے سے زیادہ سرلا بنے آپ
2: بھائی. ہم لوگ بھائی, مجھے میں ایک بار انگلش کلاس میں مطلب اسپوکن کے لیے مجھے انٹرو کے لیے کھڑا کیا گیا.
1: اچھا
2: کہ اپنا انٹرو دو انگلش میں.
1: اچھا
2: بھائی کہاں کہاں سے پسینے نکلے میں ہی جانتا ہوں, اور میں بول نہیں پایا.
1: ارے یار کیوں نہیں بول پائے, بس انگلش کے انٹرو میں ہوا نکل گئی, مطلب ایسا ہو گیا.
2: ہاں ایسا ہو گیا بھائی, لیکن پھر میں جب قطر آیا اور میں یہ معلوم ہے میں میرا یہ مطلب شائبنا اور یہ سب چیز کب

ارے سردار جو سوچ کہتے وہی ہوا, ماشاء اللہ سب کو کہانی اچھی لگی ہے. ایم ریلی ریلی ہیپی. توقیر احمد بٹ صاحب, وعلیکم السلام, لکھتے ہیں جانی جسٹ گاٹ ٹو ورک اینڈ ٹیون انٹو یور پروگرام, تھینک یو سو مچ بھائی. ایک میسج کبیر بھائی, ویری ویری نائس, آئی لائک دس اسٹوری. شوکت علی خان بھائی کو بہت سارا پیار. ان کے بعد نازیہ بہن لکھتی ہیں, پلیز شیئر دا پریویس اسٹوری. آگے لکھتی ہیں, واٹ اے مائنڈ باگلنگ اسٹوری. آپ کو کتنی تعریف کروں, سچ اے سیلف لیس مین. تھینک یو سو مچ بہنا, بہت بہت پیار, لو یو بھائی. ایم کے بھائی نے لکھا ہے, وعلیکم السلام میری جان. اور ان کے بعد جو ہے کیا میسج ہے, ہاں کبیر بھائی, فار یسٹرڈے اسٹوری, یور اسٹوری ٹیلنگ از امیزنگ. جزاک اللہ عبد الرحمان بھائی, بہت سارا پیار بھائی کو, تھینک یو سو مچ. اینڈ ایک میسج ہے, کبیر بھائی پلیز شیئر دا اسٹوری, آئی ول میری جان. زکی بھائی نے لکھا ہے, واٹ اے اسٹوری, بگ انسپریشن فار دوز ہو وانٹ ٹو ڈو بگ ان دیئر لائف. ایبسولوٹلی بھائی, جی میں نے کہا زکی بھائی, آئی ول ناٹ ڈاؤٹ اینی بڈی. کوئی بھی آئیڈیا ہو بھائی, کچھ بھی کر سکتا ہے کوئی بھی. تب اس میں لکھتی ہوں, واو واٹ اے تھاٹ اینڈ بریلینٹ نریشن, آئی وش آئی کوڈ ڈو سچ ایکسپیریمنٹس ود لائف, بٹ نو ورڈس فار دا اسٹوری. ایبسولوٹلی میں بھی لکھا تھا میں یہ کہانی جب میں خود تیار کر رہا تھا. خیال بھائی لکھتے ہیں, زبردست بھائی, شیئر اٹ ود می, آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود مائی فرینڈ. تھینک یو بھائی, ایبسولوٹلی میرا بھائی. ایک میسج ہے, بھائی جان جسٹ ہرڈ اٹ, جسٹ ہرڈ دا لاسٹ لائنز آف دا وے یو ٹولڈ اٹ اینڈ واز امیزنگ, دا بیسٹ اسٹوری ٹیلر یو آر, تھینک یو سو مچ. اسی کے لیے جی رہا ہوں ارون بھائی, بہت سارا پیار بھائی کو, آئی وڈ لو ٹو ہیئر اٹ اگین. ڈیفینیٹلی ارون بھائی, میں بس کچھ دیر میں بھیجوں گا, بے فکر ہو جاؤ. نسیم بھائی تھینک یو سو مچ. ایک بھائی لکھا ہے, چارلی بھائی لکھتے ہیں, نائس اسٹوری, تھینک یو. ایک بھائی لکھا ہے, واٹ اے اسٹوری, جسٹ آسم. جزاک اللہ محمد رفت الاسلام صاحب, خادم حسین صاحب, جزاک اللہ. ایک بھائی کہہ رہے ہیں, آگ لگا دی, آگ لگا دی, آگ لگا دی. محمد بھائی تھینک یو. اور اشفاق بھائی نے میرا فوٹو بنایا ہے اسٹوڈیو کے اندر. پرنس بھائی وعلیکم السلام, تھینک یو. عبد الکریم صاحب, اکرم صاحب, راؤ مصطفی بھائی, تھینک یو. اور یوسف بھائی لکھتے ہیں, کیا لگا,

ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ یاد رکھیے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے، کیونکہ عبادت کرنے سے بادشاہی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107،
2: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
3: آج ہی رابطہ کریں
2: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔

0: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے امیری فیصلہ نمبر 32 برائے سال 2026 جاری کرتے ہوئے قطر نیشنل لائبریری کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی از سر نو تشکیل کی منظوری دے دی ہے. صاحب سمو امیر کو کل کینیڈا کے وزیر اعظم کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہرے دکھ کا اظہار کیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے نائجر کے وزیر خارجہ و تعاون اور بیرون ملک مقیم نائجیرین شہریوں کے امور کے وزیر نے دوحہ میں ملاقات کی. ریاست قطر نے حوثی فوجی ترجمان کے ان بیانات کی شدید مذمت کی ہے جن میں سعودی عرب پر یمنی عوام کا محاصرہ کرنے اور سمندری ناکہ بندی نافذ کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا. اور ریاست قطر نے ایرانی حملوں کے حالیہ واقعات پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو دو یکساں خطوط ارسال کیے ہیں. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کل کینیڈا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مارک کارنی کا ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر نے تعزیت پر کینیڈین وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے ہمدردانہ جذبات کو سراہا۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ خطے اور دنیا کی تازہ صورتحال، خصوصاً علاقائی پیش رفت پر بھی گفتگو کی گئی۔ صاحب سمو امیر نے کینیڈا کو امریکہ اور میکسیکو کے اشتراک سے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی اور میزبان ممالک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امیری فیصلہ نمبر 32 برائے سال 2026 جاری کرتے ہوئے قطر نیشنل لائبریری کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی اثر نو تشکیل کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلے کے مطابق شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی کو بورڈ کی چیئرپرسن، جبکہ شیخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثانی کو نائب چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ بورڈ کے دیگر ارکان میں ڈاکٹر شیخہ بنت عبداللہ المسند، قطر نیشنل آرکائیوز کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر حسن راشد الدرہم، قطر یونیورسٹی کے نائب صدر برائے تحقیق و اختراع اور وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک نمائندہ شامل ہوگا، جسے وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی چیئرپرسن سے مشاورت کے بعد نامزد کریں گے۔ امیری فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے نائجر کے وزیر خارجہ و تعاون اور بیرون ملک مقیم نائجیرین شہریوں کے امور کے وزیر باکاری یو سانگارے نے دوحہ میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو نائجر کے صدر جنرل عبد الرحمن تیانی کی جانب سے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیتی پیغام حوالے کیا گیا، جس میں ریاست قطر اور اس کی قیادت سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ فریقین نے ملاقات میں قطر اور نائجر کے درمیان دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو سوڈان کے وزیر اعظم ڈاکٹر کامل الطیب ادریس کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ سوڈانی وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور سوڈان کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور بھی زیر بحث آئے۔ ریاست قطر نے ایرانی حملوں کے حالیہ واقعات پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور جولائی کے لیے سلامتی کونسل کے صدر جمہوریہ کانگو کے مستقل مندوب زینون موکونگو نگائے کو دو یکساں خطوط ارسال کیے ہیں، جن میں ایران کے حملوں کو قطر کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی کی جانب سے بھیجے گئے خطوط میں کہا گیا ہے کہ 7 جولائی 2026 کو آبن ہرمز سے گزرنے والے قطری آئل ٹینکر الرقیات کو ایران نے نشانہ بنایا۔ خطوط میں یہ بھی بتایا گیا کہ 12 جولائی 2026 کو قطر پر میزائل حملہ کیا گیا، جسے قطری مسلح افواج نے متعدد بیلسٹک میزائل تباہ کر کے ناکام بنایا، تاہم ملبہ گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ 17 جولائی کو بھی قطر پر ایک اور میزائل حملہ کیا گیا، جسے قطری افواج نے کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ قطر نے خطوط میں ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں خطرناک اور ناقابل قبول اشتعال انگیزی قرار دیا ہے، جو نہ صرف قطر بلکہ پورے خطے اور عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ خطوط میں کہا گیا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون 1949 کے جنیوا کنونشنز، ان کے اضافی پروٹوکولز اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی بھی سری خلاف ورزی ہیں۔
قطر نے ایران کو ان حملوں اور ان سے ہونے والے تمام نقصانات کا مکمل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی قانون کے تحت مکمل ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خطوط میں اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 اور بین الاقوامی قانون کے تحت قطر کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے اور وہ اپنی خود مختاری، سلامتی، شہریوں اور مقیم افراد کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ ریاست قطر نے حوثی فوجی ترجمان کے ان بیانات کی شدید مذمت کی ہے جن میں سعودی عرب پر یمنی عوام کا محاصرہ کرنے اور سمندری ناکہ بندی نافذ کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے یمن سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22216 اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی کی آزادی سے متعلق قرارداد 2722 پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ وزارت نے زور دیا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں آزادانہ جہاز رانی، بین الاقوامی قانون اور 1982 کے اقوام متحدہ کے سمندری قانون کے کنونشن کا بنیادی اصول ہے۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر سعودی مملکت کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب کی سلامتی قطر اور خلیج تعاون کونسل کے دیگر رکن ممالک کی سلامتی کا بھی لازمی حصہ ہے۔ ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے برادر ملک کویت اور بحرین پر کیے گئے نئے حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے انہیں دونوں ممالک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ان حملوں کا تسلسل خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھانے کا باعث بن رہا ہے، جس سے امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ بیان میں فوری طور پر تمام فوجی کارروائیاں اور حملے روکنے، کشیدگی میں اضافے سے گریز کرنے، مذاکرات اور سفارتکاری کی راہ اپنانے اور طے شدہ سفارتی مفاہمتوں پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزارت خارجہ نے ایک بار پھر کویت اور بحرین کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر دونوں برادر ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں آج صبح اسرائیلی قابض فوج کے فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 5 فلسطینی شہید جبکہ دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ الشفا اسپتال کے طبی ذرائع کے مطابق غزہ کے علاقے الصبرہ میں ایک رہائشی مکان کو اسرائیلی فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اسپتال میں 5 شہدا کی لاشیں لائی گئیں جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ حملے میں مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس میں آگ لگ گئی، جس کے باعث سول ڈیفنس کی ٹیموں کو ملبے تلے پھنسے افراد کو بچانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ غزہ سول ڈیفنس کے مطابق امدادی کارکنوں نے تباہ شدہ مکان سے 5 شہدا کی لاشیں نکالی، جن میں ایک ماں، اس کا بچہ اور اس کی 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ دوسری جانب شمالی غزہ کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں واقع الیمین السعید اسپتال کے ایک حصے پر گزشتہ رات کیے گئے اسرائیلی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 4 ہو گئی ہے۔ طبی ذرائع کے مطابق 2 مزید زخمی افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف حملوں کا نیا سلسلہ مکمل کر لیا ہے، جو مسلسل 10ویں روز کی کارروائی تھی۔ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ امریکی فورسز نے ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹس جبکہ فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ بیان کے مطابق ان کارروائیوں کا مقصد آبنۂ حرمت سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر حملے جاری رکھنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ سینٹ کام نے مزید کہا کہ امریکی افواج ان تمام اقدامات کے لیے تیار ہیں جن کے ذریعے آبنۂ حرمت میں آزادانہ اور محفوظ آمد و رفت کے خواہاں شہری بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والی کسی بھی بلا جواز جارحیت پر ایران کو جواب دہ بنایا جا سکے۔
جمہوریہ کانگو کے صحت حکام نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں ایبولا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بڑھ کر 2423 ہو گئی ہے، جن میں 967 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ قومی ادارہ برائے صحت عامہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق شمال مشرقی صوبوں ایتوری اور کیوو میں اتوار کے روز ایبولا کے مزید 79 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ یمن میں آئینی حکومت کی بحالی کے لیے قائم اتحادی افواج کی مشترکہ کمانڈر نے کہا ہے کہ وہ باب المندب آبنائے سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اور فیصلہ کن آپریشنل اقدامات کر رہی ہے۔ اتحادی افواج کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے اپنے بیان میں کہا کہ مشترکہ کمانڈر نے باب المندب سے گزرنے والے اتحادی جہازوں کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزرنے والے بحری جہازوں کو حوثیوں کی جانب سے دی جانے والی تمام دھمکیوں کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا، کیونکہ یہ دھمکیاں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور بحری قزاقی کے مترادف ہیں۔ ترجمان نے یمنی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی بندش سے متعلق حوثی الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ یمنی حکومت اور پڑوسی ممالک کے خلاف حوثیوں کی گمراہ کن مہم اور کشیدگی بڑھانے کی کوششیں ہیں۔ میجر جنرل ترکی المالکی نے مزید کہا کہ صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بندش یمنیہ ایئرویز کے بیڑے کو نقصان پہنچانے اور پروازوں کی بحالی سے متعلق تمام اقدامات کو مسترد کرنے کے ذمہ دار خود حوثی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبن ہرمز میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا کر ایران نے مؤثر طور پر مفاہمتی یادداشت کو ختم کر دیا ہے، تاہم واشنگٹن اب بھی تہران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ جوائنٹ بیس اینڈریوز سے فلپائن روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، جہاں وہ آسیان وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے، روبیو نے کہا کہ آبن ہرمز کو کھلا اور آزاد رہنا تھا، جہاں تجارتی جہازوں پر نہ کوئی پابندی ہونی چاہیے اور نہ حملے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب ایران خود اس معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ایسی صورتحال میں مفاہمتی یادداشت کس طرح برقرار رہ سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ اپنے موقف میں تبدیلی سے پہلے ایران کے رویے میں تبدیلی کا منتظر ہے، تاہم واشنگٹن ہمیشہ سفارتی حل کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کئی مرتبہ بات چیت کی کوشش کر چکا ہے اور آئندہ بھی کوششیں جاری رکھے گا۔ مارکو روبیو نے آبن ہرمز کو بند کرنے کی کسی بھی ممکنہ کوشش کو روکنے کے لیے ایران پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت پر زور دیا اور خبردار کیا کہ اس سے اہم بحری راستے میں رکاوٹ عالمی معیشت کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بین الاقوامی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، جبکہ موجودہ حکمت عملی زیادہ سے زیادہ معاشی اور فوجی دباؤ کے ساتھ رابطے کے ذرائع کھلے رکھنے پر مبنی ہے۔ واضح رہے کہ 12 جولائی کو اپریل میں طے پانے والی عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے خاتمے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی شروع کی تھی۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملوں میں ملک کے مختلف علاقوں میں 2 افراد ہلاک جبکہ 23 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی قومی خبر سا ایجنسی کے مطابق روسی فورسز نے ڈینائی پروپیٹ روویسک علاقے میں 40 ڈرون حملے کیے، جن کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔

0: شمال مشرقی علاقے خارکیف میں ایک الگ روسی حملے کے دوران 5 افراد زخمی ہوئے، جبکہ شمالی علاقے چرنی ہیو میں ڈرون حملے کے نتیجے میں 1 شخص زخمی ہوا۔ دوسری جانب یوکرینی فضائیہ نے بتایا کہ رات کے وقت روس کی جانب سے داغے گئے 58 ڈرونز میں سے 46 کو فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب روس نے حالیہ دنوں میں یوکرین کے بنیادی ڈھانچے، جن میں بندرگاہی تنصیبات بھی شامل ہیں، ان کو نشانہ بنانے کی کاروائیاں تیز کر دی ہیں، جبکہ جنگ کے خاتمے کے لیے فوری سیاسی حل کے امکانات محدود نظر آ رہے ہیں۔ سامعین، خبروں کے اختتام سے پہلے ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے امیری فیصلہ نمبر 32 برائے سال 2026 جاری کرتے ہوئے قطر نیشنل لائبریری کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی از سر نو تشکیل کی منظوری دے دی ہے۔ صاحب سمو امیر کو کل کینیڈا کے وزیراعظم کی ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس میں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے نائجر کے وزیر خارجہ و تعاون اور بیرون ملک مقیم نائجیرین شہریوں کے امور کے وزیر نے دوحا میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ ریاست قطر نے حوثی فوجی ترجمان کے ان بیانات کی شدید مذمت کی ہے جن میں سعودی عرب پر یمنی عوام کا محاصرہ کرنے اور سمندری ناکہ بندی نافذ کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اور ریاست قطر نے ایرانی حملوں کے حالیہ واقعات پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو 2 یکساں خطوط ارسال کیے ہیں، جن میں ایران کے حملوں کو قطر کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا, حالات بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی عاجزی بہت پسند ہے اور وہ چپکے چپکے اسے پکارنے والوں اور عاجزی سے اسے دعا مانگنے والوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے خوف اور اس سے امید کے درمیان زندگی بسر کرنا مومن کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہر برائی اور شر سے اور ناگہانی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.

0: پرسنل کے علاوہ آپ کو سوسائٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ سوسائٹی کی جو میری نیڈ تھی وہ میرے سوشل سرکل اور سوشل ایسوسیشن ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایسوسیشن وہ جوائن کی. اس کے علاوہ کئی ایسوسیشن میں نے جوائن کی جس میں میں نے ایکٹیو پارٹیسپیشن کیا, اس سے مجھے بڑی ہیلپ ملی پرسنل بھی اور پروفیشنل بھی.
1: کیا بات ہے. کوئی ایسا مومنٹ میم جس نے آپ کو دل سے خوش کیا ہو یا کبھی ایموشنل کر دیا ہو جو یاد ہو آپ کو شیئر کرنا چاہیں تو؟
0: جی ایک بہت خوب جس کو میں سوچ کے ہمیشہ خوش بھی ہوتی ہوں. ایک میری بہت ہی ٹربل سم اسٹوڈنٹ تھی, جب بھی ہم کلاس میں جاتے تو وہ ٹیبل پہ اٹھ کے دانت کرنا شروع کر دیتی ٹربل دیتی سے. تو آپ یقین مانے کہ وہ آئی ٹاٹ دیٹ گرل ان گریڈ 9 جب وہ گریڈ 9 میں تھی. پھر میں نے ایک دن ان کو یونیورسٹی میں دیکھا, قطر یونیورسٹی میں. تو ان کو دیکھ کے میں نے کہا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے, وہ بھی مجھے کہہ رہی میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ مس مزت ہے. میں کہا یس. تو میں بچی کا نام تو نہیں لوں گی لیکن میں اس کو پہچان گئی. تو بچی نے کہا کہ میں کہا آپ کیا کر رہے بیٹا؟ تو کہتی ہے آئی ایم پرسوئنگ لا. میں کہا واٹ؟ میں آپ دیکھیں کہ وہ بچی دیٹ دا ٹربل سم چائلڈ وہ شی واز پرسوئنگ لا. تو آئی واز سو پراؤڈ ایٹ دیٹ مومنٹ. کہ ہم کبھی کبھی بچوں کو دیکھتے ہیں کلاس روم میں کہ بہت نوٹی ہوتے ہیں بہت, اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کا کیا بنے گا آگے جا کے. سارے بچے کہیں نہ کہیں انوکھے ہوتے ہیں.
1: کیا بات ہے میم, کیا بات ہے. آخری سیگمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں میم. اگر آپ دعا کو ایک خط لکھنا چاہیں تو ایک دو چار لائنیں کس طریقے سے ہوں گی؟
0: میں دعا کو خط لکھوں گی اگر تو میں یہ لکھوں گی کہ تھینک یو دعا فار گیونگ می سیکنڈ ہوم اینڈ مینی اپارچونیٹیز ٹو گرو. جب میں یہاں آئی تھی سب کچھ نیا تھا لیکن دھیرے دھیرے تم نے مجھے کمفرٹ کانفیڈنس اینڈ بلانگنگ کا احساس دیا. یا میں نے صرف اپنا کیریئر ہی نہیں بنایا بلکہ لائف لانگ میموریز بنا.
1: کیا بات ہے. آپ کیا کہیں گی اس بارے میں کہ دوحا نے آپ کی زندگی اور ٹیچنگ جرنی کو کس طرح بدلا ہے؟ آپ نے بہت کچھ بتایا بٹ آخر میں کچھ ایک چند ایک لائنیں اور.
0: دوحا نے مجھے پروفیشنلی پرسنلی اینڈ فائنینشلی بہت اسٹرانگ بنایا.
1: کیا سچی بات کہی ہے. واہ واہ واہ.
0: بہت اسٹرانگ بنایا اور میں کہتی ہوں کہ میری لائف میں جو بھی میں نے پرسنل اور پروفیشنل ترقی کی ہے دوحا کا بہت بڑا کردار.
1: کیا
0: بہت بڑا کردار.
1: کیا بات ہے میم. آخر میں میم جو ٹیچرس یا ینگ لیڈیز کریئر اور فیملی کے ساتھ دوحا آ رہی ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟
0: جی میں ان کو صرف یہ میسج دوں گی کہ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں. جب بھی نئی جگہ آتی ہیں تو چیلنجز ہوتے ہیں لیکن چیلنجز نئی اپارچونیٹیز کو لے کے آتی ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چیلنجز ضرور آئیں گے لیکن اگر آپ ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن کو سیکھ لیں گی لائف میں تو ہر چیلنج آپ کے لیے ایک اپارچونیٹی کا راستہ ہو.
1: واہ واہ کیا بات ہے بھائی. نظر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی کہانی اپنے جذبات اور اپنی لرننگ ہمارے ساتھ شیئر کری. تھینک یو سو مچ.
0: تھینک ٹو یو سرور صاحب اینڈ تھینکس ٹو ایف ایم 107 قطر اینڈ یور انٹائر ٹیم فار دس ونڈرفل اپورچونیٹی ٹو شیئر مائی لائف جرنی.
1: تھینک یو سو مچ. تو دوستوں یہ تھی نزہت پروین صاحبہ ہمارے ساتھ. اور دوستوں آپ سب سے بھی اتنا کہنا ہے کہ زندگی کے ہر سفر میں ہر نئی منزل پر اپنا حوصلہ زندہ رکھیے, اپنی پہچان کو سنبھال کر رکھیے کیونکہ کہانی صرف شہر نہیں لکھتا, کہانی آپ بھی لکھتے ہیں. اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, مسکراتے رہیے اور ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے پروگرام ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز انصاری اور مجھے سرور مرزا کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. سنتے اور دیکھتے رہیے ایف ایم 107 دل سے دیسی.
2: دوحا ڈائریز جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار. قطر کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن
3: ایف ایم 107 دل سے دیسی.
4: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں.
5: آج ہی رابطہ کریں
4: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, پروگرام تحفیم القرآن کے آج کی اس نشست میں ہم قرآن مجید کے ایک نہایت لطیف اور گہری حکمت پر گفتگو کریں گے. بظاہر موضوع گھریلو زندگی کا ہے, لیکن حقیقت میں یہ پوری اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں زیادہ تر گفتگو عبادات, حدود و تعزیرات کے بارے میں ہوگی, لیکن جب انسان پورے قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایک حیرت انگیز حقیقت سامنے آتی ہے. قرآن میں جن موضوعات پر سب سے زیادہ تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے, ان میں خاندانی نظام, میاں بیوی کے تعلقات, اولاد, وراثت اور مالی معاملات سر فہرست ہیں. یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, کیونکہ اگر خاندان درست ہو جائے تو معاشرہ خود بخود درست ہونے لگتا ہے. شروع ہی میں چلیں سورۃ تحریم کی ابتدائی جنایات پر غور کرتے ہیں. یہ سورۃ ایک گھریلو واقعے سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب خاتم النبیین رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو

لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. اے نبی، آپ وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ سامعین کرام، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے درمیان ایک گھریلو معاملہ پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی دلجوئی کے لیے ایک ایسی چیز اپنے اوپر یعنی حرام کر دی جسے اللہ نے حلال رکھا تھا. اللہ نے فوراً اصلاح فرمائی. یہاں ایک بہت بڑا اصول سکھایا گیا ہے کہ محبت کا مطلب اپنی شخصیت مٹا دینا نہیں. اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ایسی محبت نہیں جس میں انسان ایک دوسرے پر ناجائز دباؤ ڈالنے لگے. آج ہمارے معاشرے میں بعض اوقات شوہر یا بیوی ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فلاں سے ملنا چھوڑ دو، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اپنے والدین سے کم ملا کرو، اگر تم واقعی میرے ہو تو اپنی بہن یا بھائی سے تعلق محدود کر دو. بعض اوقات والدین بھی اولاد سے یہی انداز اختیار کرتے ہیں. ماں بیٹی سے کہتی ہے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو، یا اس سے بات نہ کرو، یا اسے سبق سکھاؤ. یہ محبت نہیں بلکہ جذبات کے ذریعے دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش ہے. اسلام اس رویے کی اجازت نہیں دیتا. محبت میں عدل ضروری ہے. سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناجائز دباؤ کے تحت اپنی جائز آزادی محدود کر لیتے تو پوری امت یہی سمجھتی کہ ایسا کرنا دین کا حصہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود اصلاح فرمائی. گویا یہ پیغام دیا گیا کہ محبت اپنی جگہ، لیکن اللہ کی مقرر کردہ حدود اپنی جگہ. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے تعلق کی بنیاد پر دوسروں کے جائز حقوق ختم کر دے. سامعین کرام، جب ایک انسان بار بار اپنی پسند، اپنے رشتے، اپنی شخصیت یا اپنی جائز خواہشات کو صرف اس لیے دباتا رہتا ہے کہ سامنے والا ناراض نہ ہو، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں ناراضی اور کدورت پیدا ہونے لگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے گھروں میں بظاہر خاموشی ہوتی ہے، لیکن دلوں میں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ رشتہ محبت، احترام اور انصاف پر قائم ہو، نہ کہ جذباتی دباؤ پر. اب ذرا غور کیجئے کہ سورت کا اختتام کس پر ہوتا ہے. سورت حریم کا آغاز ایک گھریلو مسئلے سے ہوتا ہے، لیکن جب سورت اختتام کی طرف پہنچتی ہے تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے. جاہد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جد و جہد کیجئے. یعنی سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے سپہ سالار کے طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے. ایک طرف گھر، دوسری طرف امت، ایک طرف خاندان، دوسری طرف ریاست. یہ ترتیب ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ قرآن پہلے گھر کی اصلاح کی بات کرتا ہے، پھر میدان جہاد کی. تو سامعین کرام، قرآن پہلے گھر کی اصلاح کی بات کرتا ہے، پھر میدان جہاد کی. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس شخص نے اپنے گھر میں عدل قائم نہیں کیا، وہ دنیا میں عدل کیسے قائم کرے گا؟ جس نے اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا نہیں کیے، وہ پوری امت کے حقوق کیسے ادا کرے گا؟ جس کے اپنے گھر میں ظلم ہو، وہ ظلم کے خلاف سچا مجاہد کیسے بن سکتا ہے؟ سامعین کرام، اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دوسری سورت کا رخ کریں گے. اس سورت کا نام ہے سورہ محمد. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اہل ایمان اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائیں تو زمین میں فساد پھیل جائے گا، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی. غور کیجئے، قرآن نے فساد کی علامت کیا کہی ہے؟ خاندانوں کا ٹوٹ جانا بھی فساد کی بڑی نشانی قرار دیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں صلہ رحمی، خاندانی محبت اور مضبوط رشتے بڑی نعمت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. قرآن ہمیں اب اس

0: سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے, قرآن بتاتا ہے کہ آپ کی اصل ترجیحات کیا ہونی چاہیے, ہمیں کس چیز کو پہلے اہمیت زیادہ دینی چاہیے. اپنے نفس کی بات ہوئی, اخلاق کی بات, خاندان کی بات, معاشرے کی بات, تو اس طرح سامنے کرام آئیے ہم پہلے اپنے گھروں پر نظر ڈالیں. کیا ہمارے تعلقات انصاف پر قائم ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے جائز حقوق کا احترام کر رہے ہیں؟ کیا ہم جذبات کے ذریعے ایک دوسرے کو قابو کرنے کی کوشش تو نہیں کرتے؟ اگر ہمارا گھر قرآن کے مطابق بن جائے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی قرآن کے مطابق بننے لگے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو سکون, عدل, رحمت اور محبت کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے صحیح رہنما لینے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. تو چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہمارا یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں, جہاں ہماری بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی سورہ محمد کے حوالے سے, اب مزید یعنی ہم مختلف صورتوں پر گفتگو کریں گے, مختلف آیات پر ہماری گفتگو یہ جاری رہے گی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ بریک سے پہلے ہم خاندانی اصلاح کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. تو سامعین کرام, قرآن کی ترتیب, اسلوب اور الفاظ کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت سامنے آتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے نصیحت قبول کرنے کے حوالے سے اس قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے, لیکن ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سامعین کرام, اب ہم سورۃ الحدید سے لے کر سورۃ تحریم تک یہ جو صورتیں ہیں, ان صورتوں میں کافی ساری صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز ایک عظیم حقیقت سے ہوتا ہے, وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور کہیں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. دونوں آیات کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. لیکن جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے حلقوں میں, کہ فرق اگر لفظ کا ہے تو وہاں معنی کا پورا منظر بھی بدل جاتا ہے. قرآن کے الفاظ میں اگر کہیں کوئی فرق ہو تو وہ نہایت باریک ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کافی تدبر کی ضرورت پڑتی ہے. کہیں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے سبحا, یعنی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی, اور کبھی مضارع کا صیغہ یعنی یسبحو, یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معمولی فرق ہے؟ یہ معمولی فرق نہیں, قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ ایک حکمت رکھتا ہے. ماضی اور مستقبل کا پیغام کیا ہے, تو چلیں یہ سمجھ لیتے ہیں. جن صورتوں میں سبحا آیا ہے وہاں ایک تاریخی مرحلے کا ذکر بھی ملتا ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والی جدوجہد, غزوات اور اللہ کی نصرت. وہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ معرکے ایک تاریخی حقیقت تھی, ان کا ایک آغاز تھا, ایک اختتام تھا, اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. خاص طور پر بیت اللہ کو شرک سے پاک کیا گیا اور دین حق غالب ہوا. اچھا, یہ ایک تاریخی مرحلہ تھا, اس لیے وہاں ماضی کا انداز زیادہ نمایاں ہے. لیکن جہاں فرمایا یسبحو, وہاں گویا یہ اعلان ہے کہ اللہ کی تسبیح کسی زمانے تک محدود نہیں, یہ قیامت تک جاری رہے گی. جنگ ختم ہو سکتی ہے, حکومتیں بدل سکتی ہیں, قومیں آتی اور جاتی رہتی ہیں, لیکن اللہ کی تسبیح کبھی ختم نہیں ہوتی. ہر لمحہ پوری کائنات اپنے رب کی پاکی بیان کر رہی ہے. اللہ کی تسبیح صرف انسان نہیں کرتا, بلکہ یعنی ہم جو سوچتے ہیں نا کہ صرف انسان شاید سبحان اللہ کہتا ہے, لیکن بات ایسی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ پوری کائنات تسبیح میں مشغول ہے. سورج کو دیکھیں, چاند, ستارے, ہوا, پہاڑ, سمندر, درخت, پرندے,

رسول کس قوم کی طرف بھیجے گئے, ان کی دعوت کا آغاز کیسے ہوا, ان کا اصل مشن کیا تھا, اس کا جواب اگلی سورت یعنی سورہ جمعہ میں دیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. گویا پہلی سورت نے رسول کے مشن کا تعارف کرایا اور سورہ جمعہ نے ان کی قوم اور ان کے طریقہ اصلاح کو بیان کیا. اب عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف ایک اسلامی ریاست قائم کرنا تھا, یقیناً یعنی دین کے غلبہ بھی آپ کی بعثت کے مقاصد میں شامل ہیں, لیکن قرآن ایک اور بنیادی مقصد بھی بیان کرتا ہے, وہ ہے یزکیہم, وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں, یعنی ہر فرد کے دل کو پاک کرنا, ہر انسان کے اخلاق کو سنوارنا, ہر شخصیت کو اللہ کے قریب کرنا. یاد رکھیے معاشرہ افراد سے بنتا ہے, وہی بات جو ہم نے پروگرام کے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر فرد بدل جائے تو معاشرہ خود بدل جاتا ہے. قرآن پہلے انسان کی اصلاح کرتا ہے پھر معاشرے کی. آج کے دور کا ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم ایز اے معاشرہ ایز اے فرد برباد ہو گئے ہیں, ہمارے اخلاقی انحطاط پر سر ملا. سب جانتے ہیں کس طرح ہمارا معاشرہ فراڈ اور مختلف مصیبتوں اور فتنوں کا شکار ہے. سامعین کرام, جب قرآن نازل ہوا تو مکہ کے لوگوں کے سامنے دو راستے تھے. ایک گروہ ایسا تھا جس نے ضد اختیار کی, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, آپ کو جھٹلایا اور ہر ممکن کوشش کی کہ لوگ اسلام قبول نہ کریں. دوسرا گروہ وہ تھا جس نے حق کو پہچان لیا, انہوں نے اپنے باطل عقائد چھوڑ دیے اور اسلام قبول کر لیا. قرآن دونوں گروہوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ ہر زمانے کا انسان اپنے آپ کو ان میں دیکھ سکے. آج بھی وہی دو راستے موجود ہیں, حق کو قبول کرنا یا حق سے منہ موڑ لینا. سورہ صف میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی. یہ دونوں انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. قوم ایمان کا دعویٰ تو کرتی تھی لیکن عملی زندگی میں اللہ کے احکام سے دور ہو چکی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں اللہ کی طرف بلایا, لیکن بہت سے لوگوں نے اپنے نبیوں کی بات کو نظر انداز کر دیا. اسی لیے سورہ جمعہ میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ تو اٹھائے ہوئے ہیں مگر ان کے علم سے محروم ہیں. تو یہ بات یہ صرف بنی اسرائیل کی مذمت نہیں, یہ امت مسلمہ کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ اگر قرآن ہمارے گھروں میں ہو مگر ہماری زندگیوں میں نہ ہو تو ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے. سامعین کرام, سورہ صف میں اللہ فرماتا ہے کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. یہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ جد و جہد. پھر سورہ جمعہ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. اسی دوران ایک تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا, اس کے ساتھ شور و غل آوازیں اور بازار کی رونق تھی. بعض لوگ خطبہ چھوڑ کر بازار کی طرف چلے گئے. اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس جو ہے وہ تجارت اور کھیل تماشے سے کہیں بہتر ہے. آج بھی ہمارے سامنے سامع کرام یہی آزمائش ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے لوگ بازار کی طرف جاتے تھے, آج بازار ہمارے موبائل فون میں آ گیا ہے. پہلے شور بازار سے آتا تھا, آج ایک نوٹیفیکیشن ہماری توجہ کھینچ لیتا ہے. سامع کرام, یہی قرآن کا زندہ پیغام ہے کہ موت سے کوئی فرار نہیں. سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور آ کر ملے گی. یہ آیت انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے. دنیا کی تجارت, مال, منصب, مصروفیات سب اپنی جگہ, لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی فرار نہیں, وہ ہے موت. لہذا عقل مند وہ ہے جو دنیا کی تجارت کے ساتھ ساتھ آخرت کی تجارت بھی کرتا ہے. سامعین کرام, سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کا ذکر حواریین کے نام سے آیا ہے. انجیل میں انہیں ڈسپلس یعنی شاگرد کہا جاتا ہے. یہ لوگ ایمان والے تھے, اخلاص والے تھے, لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی. جب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرحلہ مکمل ہوا تو ان کے یہ ماننے والے مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے. ان کے پاس نہ کوئی مضبوط ریاست تھی نہ اجتماعی قوت. ان کی دعوت کو دوبارہ نمایاں ہونے میں کئی صدیاں لگ گئیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا معاملہ اس سے مختلف تھا. اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, اللہ نے انہی ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. پھر آگے فرمایا وَآخَرِ

الذين منهم لما يلحقوا بهم اور ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے. علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صرف عربوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان تمام آنے والے قوموں کی طرف اشارہ ہے جو بعد میں اسلام قبول کریں گی. وآخرین منہم لما يلحقوا بهم, یعنی یہ دین صرف مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رہے گا, یہ فارس تک پہنچے گا, روم تک پہنچے گا, افریقہ تک پہنچے گا, ایشیا تک پہنچے گا اور پھر دنیا کے ہر گوشے تک اس کا پیغام پہنچے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام مسلسل دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچ رہا ہے. سامعین کرام, ذرا تصور کیجئے, کبھی اسلام صرف جزیرہ عرب میں تھا, آج دنیا کے شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں مسلمان موجود نہ ہو, چاہے یورپ ہو, امریکہ ہو, افریقہ ہو, چین ہو, جاپان ہو, آسٹریلیا ہو یا سمندر کے دور دراز جزائر, ہر جگہ اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں. یہ کسی انسان کی منصوبہ بندی نہیں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اسی لیے قرآن فرماتا ہے ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے. سامعین کرام, بعض اہل علم اپنے ذاتی مشاہدات بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں جا کر انہیں احساس ہوا اسلام کس طرح اللہ کی قدرت سے پھیلا. کبھی ایک چھوٹے سے جزیرے میں مسجد نظر آتی ہے, کہیں پہاڑ پر اللہ کا خوبصورت خطاطی سے لکھا ہوا نام دکھائی دیتا ہے, کہیں سمندر کے کنارے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ نور یہاں تک کیسے پہنچا, یہ کسی قوم کی طاقت نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے. سامعین کرام, اگر ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان بھی یہی ہے. ہر طرف خواہشات کو ابھارنے والے ذرائع موجود ہیں, اشتہارات, سوشل میڈیا, فلمیں, انٹرنیٹ, بازار, ہر جگہ انسان سے کہا جا رہا ہے جو دل چاہے وہ کرو. قرآن کہتا ہے جو اللہ چاہے وہ کرو, یہی اصل فرق ہے. خواہشات کے پیچھے چلنا آسان ہے, خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا عبادت ہے. صرف عبادت پر نہیں, علم پر بھی قائم. قرآن کریم نے ایسا انسان کا تصور پیش کیا ہے جو صرف نماز پڑھنے والا نہیں بلکہ سوچنے والا, سیکھنے والا, غور کرنے والا اور علم کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے. اسی لیے وحی کا آغاز بھی کسی حکم جہاد سے نہیں, کسی معاشی قانون سے نہیں بلکہ ایک ہی لفظ سے ہوا ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے اس رب کے نام جس نے پیدا کیا. وہ اسلام کا پہلا پیغام ہی علم ہے. سامعین کرام, پروگرام کے اختتام پر بعض نکات کی ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کراتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی آیات سناتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں, انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں, جبکہ سورہ منافقین میں خطرناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگ وہی سنتے ہیں, دین کا نام نہیں لیتے. جبکہ سورہ منافقین میں ایک خطرناک حقیقت بتائی گئی ہے, اس کے بعد یعنی سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے, تو اس میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگ وہی سنتے ہیں, دین کا نام لیتے ہیں, ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اندر سے پاک نہیں ہوتے, وہ ایمان کو اپنی اصل خرابی چھپانے کے لیے ڈھال بنا لیتے ہیں, یعنی ظاہر میں مسلمان لیکن دل میں اخلاص نہیں, زبان پر ایمان مگر اندر نفاق.

0: ولا أولادكم عن ذكر الله. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یہ دونوں آیات آپس میں گہرا تعلق رکھتی ہیں. ایک طرف کامیابی کا راستہ بتایا گیا, اللہ کے ذکر کی طرف آؤ, دوسری طرف ناکامی کا سبب بھی بتایا گیا کہ دنیا کے مصروفیات میں اللہ کو بھول جانا. قرآن ایک جگہ کہتا ہے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, اور دوسری جگہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے وہی اصل خسارے میں ہے. سامعین کرام, یہی قرآن کا حیرت انگیز نظم ہے. ایک صورت میں حکم آتا ہے, اگلی صورت اس حکم کی ضد سے خبردار کرتی ہے. ایک جگہ کامیابی کا دروازہ کھلتا ہے, دوسری جگہ ناکامی کا راستہ دکھایا جاتا ہے. اسی لیے اصل سوال یہی ہے کہ قرآن ہمیں بدل رہا ہے یا نہیں. ہم قرآن سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, درس میں بیٹھتے ہیں, لیکن کیا ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں؟ کیا ہماری نماز بہتر ہوتی ہے؟ کیا ہماری زبان پاک ہے؟ کیا ہمارے معاملات درست ہیں یا نہیں؟ اگر قرآن صرف معلومات بن کر رہ جائے اور دل کی اصلاح نہ کرے تو خطرہ ہے, چونکہ قرآن کا مقصد صرف علم دینا نہیں بلکہ انسان کو اللہ کا بندہ بنانا ہے. آئیے ہم آج عہد کریں کہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے, اللہ کے ذکر کو اپنی مصروفیات پر مقدم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے, قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کا تزکیہ فرمائے, اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کا آج کے حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107
2: دل سے دیسی.
3: ہوا کے جھونکے آج موسموں سے روٹ گئے.
4: کچھ لوگوں کو پرانے زمانے کے گانے پسند ہے, کچھ لوگوں کو نئے زمانے کے گانے پسند ہے. اور کچھ لوگوں کو صرف ہٹ گانے ہی سننے ہیں. اسی لیے میں لے کر آیا ہوں ایک ایسا شو جہاں پر آپ کے مرضی کے گانے پلے ہوں گے, جس کا نام ہے دا ریکویسٹ شو. دا ریکویسٹ شو ہر شام 4 to 5 فضیل کے ساتھ. فضیل کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی. دل سے دیسی.
5: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے, حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ. ہیلتھ گائیڈ جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی. بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک. علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 PM ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی. دل سے دیسی. یاد رکھیے صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، میں نے اتنی مرتبہ قرآن ختم کیا، یہ یقیناً باعث اجر ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز میں صرف ایک ہی آیت دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. وہ آیت تھی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. سوچیے سامعین کرام، پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آتا تھا، یاد تھا، لیکن ایک آیت نے آپ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ پوری رات اسی کو دہراتے رہے. یہی تدبر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کو شیر کی طرح تیزی سے نہ پڑھو اور نہ کھجور کے دانوں کی طرح جلدی جلدی بکھیر دو، بلکہ اس کے عجائب ٹھہرو، اس کے ذریعے دلوں کو حرکت دو، اور تم میں سے کسی کی فکر صرف صورت ختم کرنا نہ ہو. کتنی خوبصورت نصیحت ہے سامعین کرام. ہماری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون، کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں, جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے, پھر جوں ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو, تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں. کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے, مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو.

اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا، اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں سکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ فرمان واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگراں ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔ ہاں، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے, وہی اللہ میرا رب ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمانوں اور زمین کا بنانے والا, جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے, اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں, وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں, جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا, اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے, اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں, اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکوں کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے, اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا, اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں.

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ, اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو, اور اس سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں, اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے

کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے، یہی ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔

اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے, مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے, اور وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمانوں کی پیدائش, اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں, وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے, اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو, اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر اور شکر کرنے والا ہو, یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے. اور اس وقت ہماری آیات میں